0: Pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radio.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, ili će da sniva, zora rujna, rane Davida, gdje su sad svi?

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
7: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lura.
7: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulkanobet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske, kazao Emmanuel Macron. Fondacija Čini dobro donirala 102 komada IT opreme školama širom Crne Gore. Vatrogasci u Baru evakuisali osobu iz zapaljenog stana. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovaračkog procesa i pripremi ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On je pohvalio reformske rezultate Crne Gore i naglasio da Francuska ostaje snažan partner naše zemlje na evropskom putu uz spremnost za jačanje saradnje posebno na ekspertskom nivou, navodi se u saopštenju vlade. Nevladina fondacija Čini dobro u okviru projekta Čini dobro za naše škole u saradnji sa partnerima donirala je 102 komada polovne IT opreme za 20 obrazovno-vaspitnih ustanova širom Crne Gore s ciljem unapređenja uslova za učenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. Pripadnici službe zaštite i spašavanja Bar gasili su požar koji je izbio u stanu stambene zgrade u ulici Dinastije Vojislavljevića, piše Bar Info. Vatrogasci su odmah po dolasku evakuisali stanara, nakon čega su pozvali ekipu hitne medicinske pomoći i pristupili akciji gašenja požara.
0: Sport.
1: Kylian Mbappe proglašen je za najboljeg igrača Real Madrida u sezoni 2025-2026.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori tokom prije... Danas u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.
0: Uzor stanje na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Vjerovali ili ne, stigli smo i do četvrtka, onog četvrtog dana u sedmici ili ti pretposljednjeg radnog dana. Nadam se za mnoge, mada nažalost ne i za sve nas. Družimo se dakle i ovog četvrtka i ovog 28. maja upravo ovdje na talasima tvog nacionalnog radija. Družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, dakle sve do 11 sati. Ono što definitivno mogu da obećam kao i svakog jutra jeste neki interesantan sadržaj, neki lijepi razgovori, ali i ona najljepša muzika sa ovih prostora, baš onako kako to biva tokom svakog dana, dakle 24 časa 7 dana u nedjelju, upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. I kao što rekoh, danas je 28. maj. Inače, broj 28 je jako dobar, dakle, numerologija karakterisan kao jedan od najboljih brojeva kada je u pitanju blagostanje, napredak i prosperitet. Pa eto, ukoliko vas nešto više zanima o tome, svakako možete istražiti, ali ukoliko imate u planu da ovog četvrtka sprovedete nešto tog tipa, svakako da je odličan dan. Dakle, 28. maj, skoro pa je i peti mjesec ove 2026. godine skroz prošao, tako da definitivno vrijeme brzo ide. Sve u svemu, i danas nas očekuje jedan lijep i proljećni dan, možda eto temperature malo više od prosjeka za ovo doba godine, ali šta je tu je, mi ćemo se zaista potruditi da izvučemo maksimum iz ovog dana, naravno kao i iz svakog prethodnog i iz svakog narednog. Još jednom želim da poželim dobro i ugodno jutro sa talasa Elma Gradija. Za sami početak našeg druženja, Đole Balašević kaže: oprosti mi Katrin, ostani uz Elma Gradio.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Upravo smo čuli Dina Merlina i numeru Ti i ja i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Družimo se dakle i ovog četvrtka u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Pa hajde da vidimo koji je to organ zapravo koji prečišćava cjelokupni organizam. To je zapravo jetra. Kažu da je to organ koji može da prepozna sve nijanse našeg raspoloženja, ali da može da se regeneriše čak do 75%. Pa hajde da vidimo šta je to što naša jetra ne voli. U pitanju je pet namirnica zbog kojih je ona najviše opterećena, ali i oštećena. Riječ je o prehrambenim navikama kojih se jako teško odričemo, a to su prije svega u pitanju slatkiši i grickalice. Na prvom mjestu su šećeri i slatka pića, dakle pića zaslađena šećerom, poput gaziranih i sportskih napitaka, kao i deserti, kolači, i to su zapravo glavni izvori dodatog šećera koji šteti jetri. Šećeri i kukuruzni sirup iz tih izvora pretvaraju se u masnoće jer se ne koriste kao izvor energije. Na drugom mjestu su rafinisani ugljeni hidrati, dakle tu spadaju pekarski proizvodi i kolači pripremljeni od rafinisanih žitarica poput peciva, krofni i đevreka, kao i bijeli hljeb, odnosno peciva za hamburger i hot dog, i sve to podiže nivo šećera u krvi i može dovesti do insulinske rezistencije. Na trećem mjestu tu je prerađena hrana kao što su smrznuti obroci i proizvodi koji dolaze u kutijama ili konzervama i spadaju u visoko prerađenu hranu. Osim rafinisanih ugljenih hidrata i dodatih šećera, često sadrže i velike količine soli. Na četvrtom mjestu je crveno meso. Iako je korisno za osobe sa anemijom, crveno meso ima i svoje loše strane. Kao izvor zasićenih masti, povezano je s masnom bolešću jetre. Hrana bogata mastima snažno povećava trigliceride u jetri. I na posljedku tu je alkohol koji itekako ima štetno dejstvo na samu jetru. Dakle, o štetnosti alkohola mnogo se zna, ali važno je istaknuti da čak i umjerena konzumacija podstiče dodatno nakupljanje masti u jetri. Zbog toga se, ako je moguće, preporučuje potpuno izbjegavanje alkohola. Pa eto, ukoliko ste se zapitali zašto možda ne možete da izgubite na tjelesnoj masi, možda je idealno vrijeme da očistite svoju jetru. Kažu da u roku od 3 mjeseca ona može da se regeneriše, kao što sam već rekla, čak do 75%, i apsolutno da se promijeni i osjećaj u organizmu, ali i sam izgled našeg tijela. Pa eto, ukoliko neko, opet kažem, ima problema da skine tjelesnu masu, možda je idealno vrijeme da se porazmisli koja bi to dnevna navika mogla da se uvede, a da doprinese prečišćavanju jetre. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje i ovog jutra na talasima najslušanijeg radija, i to upravo uz grupu Bijelo dugme i numeru Tanga i princeza. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: Elmag Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
2: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi

0: uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak. Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu z najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
6: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za moljce.
7: Aroxol, moram da pobjegnem.
8: Hvataj!
9: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
1: Obišao sam sve prijatelju dragi, niko nema ponudu kao nekretnine ula.
0: Nekretnine ula.
2: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu picu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
11: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: kasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske, kazao Emmanuel Macron. Crna Gora kupuje 3 moderna voza vrijedna 30 miliona eura. Fondacija Čini dobro donirala 102 komada IT opreme školama širom Crne Gore. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovaračkog procesa i pripremi ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On je pohvalio reformske rezultate Crne Gore i naglasio da Francuska ostaje snažan partner naše zemlje na evropskom putu uz spremnost za jačanje saradnje, posebno na ekspertskom nivou, navodi se u saopštenju vlade. Željeznički prevozi i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci 3 moderna četvorodijelna električna Flirt voza. Radi se o renomiranom svjetskom proizvođaču čiji vozovi uspješno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će biti posebno prilagođeni zahtjevima crnogorske željezničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru bit će u velikoj mjeri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dvije zemlje. Nevladina fondacija Čini dobro u okviru projekta Čini dobro za naše škole u saradnji sa partnerima donirala je 102 komada po ustanova širom Crne Gore sa ciljem unapređenja uslova za učenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. Kylian Mbappé proglašen je za najboljeg igrača Real Madrida u sezoni 2025-2026.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljevinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura danas do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Polako, ali sigurno ulazimo i u drugi sat ovog jutarnjeg dijela programa i ovog četvrtka 28. maja. Danas je, kao što rekoh, 28. maj, između ostalog je Svjetski dan borbe protiv gladi. Dakle, obilježava se svake godine 28. maja sa ciljem da se skrene pažnja na činjenicu da ozbiljan broj ljudi širom svijeta živi u gladi. U Crnoj Gori je, prema zvaničnim podacima, svaki peti stanovnik u zoni siromaštva, kao i svako četvrto dijete. Od oko 125.000 najugroženijih građana, svega 15.000 prima materijalno obezbjeđenje porodice, dakle jedino socijalno davanje namijenjeno najsiromašnijima u Crnoj Gori. Kada se u pitanju one narodne kuhinje, postoji više različitih narodnih kuhinja širom Crne Gore, međutim, ono što je činjenica, to nije dovoljan način za ublažavanje gladi. regionu obezbjeđuju jedan obrok dnevno koji ne može biti dovoljan za 24 časa. Ugroženim građanima također bi trebalo da budu dostupne i one, da kažemo, osnovne životne namirnice, ali i higijenska sredstva. Ono čime bi Crna Gora trebalo ozbiljno da se posveti jeste rješavanje problema gladi među djecom. Dakle, besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini. Inače, količina hrane koja se baca u Crnoj Gori bila bi dovoljna da pokrije osnovne prehrambene potrebe svih siromašnih građana kada bi postojali efikasni mehanizmi za prikupljanje i preraspodjele sigurne i jestive hrane. Globalna glad dostiže najviši nivo u posljednjih nekoliko godina, dok se humanitarna pomoć Ujedinjenih nacija u hrani smanjuje zbog naglog pada finansiranja. Dakle, aktuelni sukobi, klimatske promjene i globalna ekonomska neizvjesnost u brojnim državama dovode do onog kritičnog nivoa, tako da u 19 zemalja više od 147 miliona ljudi treba zaista hitnu pomoć u hrani, i to je izvještaj globalne mreže protiv kriza povezanih sa hranom. Pa eto, podaci nisu onako baš zadivljujući, što bi se reklo, tako da ukoliko, naravno, ne samo na ovaj dan koji se obilježava kao svjetski dan borbe protiv gladi, već i svakog dana, vjerujem da svako od nas zaista može da izdvoji makar jedan dio svojih sredstava, makar oni koji su u nekoj stabilnoj financijskoj situaciji, koji imaju neka, da kažem, redovna primanja. Zaista lijepo bi bilo i human je gest, opet kažem, ne samo na današnji dan, već i generalno bilo koji dan u mjesecu, bilo koji dan u godini, jer zaista nikada ne znamo kako i na koji način neko možemo da pomognemo, kako neposredno, ali tako i posredno. Sve u svemu, kao što rekoh, ušli smo u drugi sat našeg druženja ovog jutra u okviru jutarnjeg dijela programa i ovog četvrtka na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. U nastavku Oliver Dragojević, jedan od mnogih.

Bila je to grupa Magazin, suze krijem, one padaju, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Ako govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je u velikoj većini zemlje malo do umjereno oblačno, pa tako je jutro su 8 sati, u Podgorici izmjereno 26, u Nikšiću 20, u Baru gotovo 22, u Pljevljima 14, Herceg Novom 24, na Cetinju 16, na Žabljaku 13, u Ulcinju 23, u Kolašinu 13 i u Beranama 15 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro si more najhladnije bilo na teritoriji opštine Herceg Novi sa izmjerenih 19 stepeni, u Ulcinju 20, a najtoplije je bilo u Baru sa izmjerenim 21 stepenom. Eto, sudeći po nekim prognozama, očekuje nas još jedan blago promjenljivi proljećni dan, dakle bit će vedro ili malo do umjereno oblačno, ali vjerujem da će temperature zaista onako ispuniti sva naša očekivanja, eventualno će biti i nešto iznad onog očekivanog prosjeka za ovo doba godine, ali isto tako vjerujem da ovaj trend nošenja lagane garderobe zaista možemo da nastavimo onako bez griže savjesti i bez bojazni da ćemo se prehladiti. Eto, lično poznajem dosta ljudi koji nisu baš neki veliki fanovi onog zimskog oblačenja i onog slojevitog oblačenja, jer se nekako osjećaju možda teže, drugačije, nešto ih guši, tako da definitivno za sve one koji vole neki laganiji stil života i laganiji ritam oblačenja, ovo je definitivno idealno do ove godine. Vjerujem da onako u ljetnim mjesecima, eto, budući da makar ovdje na teritoriji opštine Podgorica zaista vladaju visoke temperature, ali kada je onako baš toplo, onda je toplo u cijeloj zemlji, kako u onom središnjem, tako i u južnom i u sjevernom dijelu Crne Gore, tako da uživajmo dok su još uvijek one optimalne temperature i zaista možemo i da prošetamo i da se bavimo razno raznim aktivnostima, bez obzira o čemu je riječ, a da se opet na neki način i prijatno osjećamo. Eto, kao što rekoh, nastavljamo naše druženje u ovom drugom satu u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima tvog nacionalnog radija, a u nastavku slušamo jednu kultnu grupu, Indeksi, koji kažu: "Ti si mi bila naj, naj, naj."

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
6: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Live Show. Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostor

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
8: Aroksol? Moram da pobjegnem.
9: Hvataj!
10: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
11: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Donesite mi jednu pizzu.
11: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
13: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Slušali smo Severinu i numeru Mirna, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, polako ali sigurno privodimo i ovaj drugi sat našeg druženja kraju. Danas je 28. maj, između ostalog je i svjetski dan leptira, dakle njime se skreće pažnja na važnost tih insekata za našu planetu, jer su leptiri pokazatelji zdravlja, ekosistema i biodiverziteta. Kada govorimo o samom, dakle, svjetskom danu leptira, dakle, posvećen je podizanju svijesti o važnosti ovih insekata, kao što rekoh, za svjetski ekosistem, ali i prijetnjama sa kojima se suočavaju usled gubitka staništa, klimatskih promjena, ali i zagađenja. Ono što je posebno interesantno, a da je vezano za leptire, dakle, njihovo čulo ukusa se nalazi na nogama, što im pomaže da pronađu odgovarajuću hranu. Boje koje oni mogu da vide su crvena, žuta i zelena boja. Njihova krila su prozirna i sačinjena od proteina koji se zove hitin. Ne mogu da lete ukoliko im temperatura tijela nije iznad 30 stepeni. Vjerujem da se dosta nas onako obraduje kada vidi nekog leptira, ma da kažu jedna od čuvenih izreka iz naroda jeste da ukoliko se vidi crni leptir, to bi značilo da će nastupiti talas toplog vremena, a s druge strane, ukoliko uočimo negdje bijelog leptira, onda to znači da još uvijek neće biti baš toliko toplo, da će i dalje biti onako neka optimalna temperatura, eventualno malo svježije. Sve o svemu, meni lično je onako najljepše kada vidim nekog šarenog leptira koji se onako lagano kreće kroz prirodu, ali sve češće viđam leptire u različitim nijansama žute boje, od one svjetlije žute do one jače žute, ali eto, sve u svemu, vjerujem da se svi obradujemo kada vidimo ove nježne životinje predivnih krila, mada zapravo oni imaju cjelokupno tijelo koje se onako našim okom možda i ne može uočiti, budući da mi najbolje i najupečatljivije ipak vidimo samo njihova krila. Sve u svemu, zaista su to predivne životinje i kao što vidite, one su itekako važne, kao naravno i sve što se tiče prirode, pa nije na odmet sačuvati, eto, leptire, jer kad ih vidimo, to znači da imamo zdravi ekosistem, ali i biodiverzitet. Eto, kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja. U nastavku slušamo Kristijana Rahimovskog i Suze Nebeske, nakon toga Elmagove vijesti minut prije svih, a onda ulazak u jedan novi sat druženja.

Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske, kazao Emmanuel Macron. Crna Gora kupuje 3 moderna voza vrijedna 30 miliona eura. Fondacija Čini dobro donirala 102 komada IT opreme školama širom Crne Gore. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovaračkog procesa i pripremi ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On je pohvalio reformske rezultate Crne Gore i naglasio da Francuska ostaje snažan partner naše zemlje na evropskom putu uz spremnost za jačanje saradnje, posebno na ekspertskom nivou, navodi se u saopštenju vlade. Željeznički prevozi i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci 3 moderna četvorodijelna električna Flirt voza. Radi se o renomiranom svjetskom proizvođaču čiji vozovi uspješno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će biti posebno prilagođeni zahtjevima crnogorske željezničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Financiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru bit će u velikoj mjeri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dvije zemlje. Nevladina fondacija Čini dobro u okviru projekta Čini dobro za naše škole u saradnji sa partnerima donirala je 102 komada po ustanova širom Crne Gore sa ciljem unapređenja uslova za učenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. Kylian Mbappé proglašen je za najboljeg igrača Real Madrida u sezoni 2025-2026.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljevinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura danas do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija i još jednom dobrodošli u Crnogorsko jutro sa stilom. Pa eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja i ovog jutra. Djelo je da zaista iz dana u dan, iz sedmice u sedmicu vrijeme sve brže prolazi, ali ono što je dobro jeste da onako krajem sedmice ta brzina prolaska vremena ne jenjava, što bi značilo da imamo neki dobar kontinuitet ovog jutra. Na početku trećeg sata u studio pridružile su mi se moje drage kolege Maja i Kosta, pa eto da im ovako zvanično poželim dobro jutro.
2: Dobro jutro Nina, dobro jutro tebi, Kosti i našim slušalcima.
5: Dobro jutro svima.
4: Kako ste mi ovog jutra, ovog četvrtka, vas dvoje? Hoćemo prvo od dame.
2: Aha. Pa ja sad smo konstatovali, s obzirom da smo došli i malo prije sedam, jel? Da nam je nekako već do devet proletjelo. Baš brzo prođe vrijeme. Kad je jutro u pitanju, čini mi se da jutarnji sati posebno brzo prođu.
4: Jeste. Šta ti misliš, Kosta, o tome?
5: Pa isto mislim, stvarno zaista brzo prođe, a i eto sa finim kolegama i koleginicama još brže i kvalitetnije.
4: Da. E, pa eto. Hvala na komplimentu. Kada govorimo o generaciji milenijalaca, to je negdje od 1980. do 96. godine, vrlo često čujemo da su to generacije koje su bile izložene svemu i svačemu, da odolijevaju svemu i svačemu. Pa eto, kako to iz vašeg ugla izgleda, budući da eto, igrom slučaja svo troje pripadamo upravo tim generacijama, da li smo mi na neki način oštećeni ili smo možda počastvovani? Eto, kako to, evo recimo Majo, kako to recimo iz tvog ugla, iz tvog dosadašnjeg iskustva izgleda?
2: Pa dobro, može vjerovatno se tumači različito. Za neke stvari vjerovatno možda jesmo bili oštećeni, manje toga nam je bilo na dohvatu ruke, što bi rekli, u odnosu na ove nove, mlađe generacije, ali smo isto tako, čini mi se, imali neki, bez obzira što je manje nekih noviteta koje imamo sad, bilo isto, čini mi se, imali smo i sadržajnije i bogatije djetinjstvo u smislu nekih igra, maštovitosti, kreativnosti, tako da meni se čini da je nama bilo lijepo i da je naše djetinjstvo i naše odrastanje, uprko svemu što smo mi prošli, ipak negdje bilo fino i mislim mnogo i ljepše nego ovo što je sad, iako ova djeca nekako sve imaju, sve im je dostupno, a opet čini mi se nemaju to nešto ili većinu toga što smo mi imali.
4: Da, pa slažem se zaista donekle sa tobom, a reci mi, Kosta, negdje ovako iz tvog ugla, da li je nama u tim nekim poslovnim vodama teže ili lakše u odnosu na generacije koje su eto već sada stasale i stupile u te neke radne odnose i generalno život kao takav?
5: Pa mislim, cijene stanova i sve, da kažemo, i hrane i života su se generalno povećale i važi taj podatak da ti generacija bumera imala mnogo bolje uslove za kupovinu stana i tako te neke stvari, dok je možda nama malo teže da obezbijedimo sebi neku nekretninu, ali isto nije nemoguće, malo treba stvarno više truda i zalaganja, ali eto, to su neki podaci, čini mi se, koji su na koje se inače i naše generacije onako žale, ali kao što kaže Maja, mislim da smo dobro prošli, kako je moglo biti, ipak eto, bilo nam je malo otežano možda u tim 90-im godinama dok tako ipak je, svijet i generacije, oni su uživali u nekim stvarima, mi nažalost to tek kasnije i smo sami sebi u suštini mogli da obezbijedimo i čini mi se, eto, mislim i naš prostor je specifičan po tome, ove generacije bumera ili naši roditelji ipak su se, makar u mom slučaju, baš onako dobro potrudili da ja ne osjetim te 90-te. Mm-hmm. Čini mi se da je to bio cilj svakog roditelja u tom periodu.
2: Tako je, ali evo kad si Nina pomenula posao, u suštini, evo, gledajući naše roditelje, jel, koje pominje Kosta, oni su makar radili do nekih 3 ili 4 sata i tu je posao stao. Oni su se onda posvetili porodici ostatak dana, a mi nekako svi poslove nosimo sa sobom i ovi telefoni prosto te tjeraju da si stalno aktivan. Htio, ne htio, nekako, jel, priliv informacija non stop i onda nikad ni ne odmaraš, tako da u odnosu na te stvari, a opet nije zarada nešto veća nego tad u smislu da možemo sebi da priuštimo nešto više nego u to neko vrijeme, jel?
4: Tako je, zaista ja sam saglasna za tim, taj proces digitalizacije djeluje kao da nam je na neki način olakšao, ali s druge strane, kao što Maja kaže,
2: da,
4: imamo
2: dosta toga poremeti,
4: znatno jel? Više obaveza, tako je. A kada govorimo o statusnim simbolima, da li primjećujete u društvu šta bi to mogli biti statusni simboli i generalno kolika je, da kažem, zastupljenost takvih stvari u našem okruženju?
2: A šta znam, mi volimo svi da izigravamo neku elitu, a jel vam se čini to? A u stvari mislim da prilično dobar dio nas, nažalost, živi teško. Evo, Kosta i ja smo nešto, s obzirom da je svjetski dan gladi, malo ovako vam programa, što bi rekli, razglabali, časkali. A kad zagrebeš malo ispod površine, nažalost, dosta ljudi jako teško živi, dosta ljudi jedva kraj sa krajem spaja. A onako, čovjek kad nas vidi, mi svi ovdje glumimo nekakve statusne simbole i svi volimo da imamo, ne znam, i dobro auto i dobar telefon i markiranu garderobu i da se hranimo po restoranima i da putujemo, a boga mi nije to tako
4: sjajno, da, kako djeluje. Pa je li uopšte...
2: Ili što kažu, nije zlato sve što sija.
4: Nije zlato sve što
5: pa nije
4: sija.
5: I nekako to, čini mi se, ovo, pričali smo baš na rate, na kredit se živi, da. I onda možemo da priuštimo sebi neke stvari koje inače ne bi mogli, a evo ovi neki koji pričaju o financijama na primjer, kažu koji je dobar način razmišljati u tom ekonomskom smislu, nemoj da kupuješ ništa što ne možeš da iskeširaš.
2: Da.
5: To kao da se vodimo tim nekim
2: pravilom, da, i to je potpuno i dobro pravilo.
4: Tako je, mjerodavno. Zaista.
2: Jer čovjek onda ovako, što bi rekli, pruža se više nego što je dugačak, jel?
5: Tako je
2: dobro.
4: Pruži se koliko ti je jorgan dugačak.
2: Eto tako.
4: Kaže jedna stara dobra izreka. Eto, drago mi je da eto, neke ozbiljnije teme možemo da završimo jednim lijepim osmijehom, da. Jer opet to govori puno, govori da smo optimistični, ali i da smo spremni za razno razne projekte. Pa eto, dragi kolege, hvala vam puno što ste mi se i ovog četvrtka pridružili upravo ovdje, na talasima Elmag Radija.
2: Hvala tebi, Nina.
5: Hvala i tebi.
4: Nema na čemu, mi nastavljamo naše druženje, dakle, družimo se i dalje u okviru onog jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija, družimo se sve do 11 sati, a ono što naredno slušamo je Aleksandra Radović i numera Bivši dragi. Opusti se i uživaj. I ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: U tajnom gradu srca mog, skriveno u pregrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: bi bilo lijepo i obnoviti možda eventualno i našu prugu, negdje je bilo riječi da će biti izgrađena i potpuno nova pruga Beograd-Bar, dakle da će ići nekom drugom trasom, ali eto, sve u svemu vjerujem da će se onako to na pravi način okončati i da ćemo kada dobiti neku novu prugu, ali i one nove vozove, i da ćemo se osjećati lijepo, da će oni zaista svima biti dostupni, da će cijene ostati tako pristupačne, a svakako oni lijepi pejzaži koji se prostiru kada putujemo negdje vozom i te kako se pamte. Čak postoji više različitih numera kada govorimo o samoj muzici, koje su dakle posvećene nekim stanicama, nekim posebnim pružnim predjelima, čak i dosta video spotova. Sigurna sam da ljudi koji vole video spotove i koji ih gledaju vrlo često su mogli da primijete da se radnje nekih spotova odigravaju upravo na nekim prugama, odnosno na nekim šinama, tako da vjerujem da su onako vozovi inspiracija za mnogo štošta, posebno kada je u pitanju umjetnost. Nerijetko i u filmovima gledamo razne scene koje su onako neki rastanci, sastanci, sve ono što je ljubavnog karaktera se upravo odigrava negdje na nekim željezničkim stanicama, tako da voz, pruga i željeznička stanica itekako ostavljaju traga na živote svih nas, a opet kažem, postoje oni koji su fanovi putovanja vozom, pa neka samo tako ostane, jer zaista su ta putovanja onako baš nezamjenjiva. I eto, kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj treći sat našeg druženja na talasima Elma Gradija, dakle družimo se sve do 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa, a u nastavku ide Saša Kovačević i numera Prevarena, nakon čega slijede Elmagove vijesti minut prije svih i ulazak u posljednji sat. Ostani uz Elma Gradio.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim

Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske, kazao Emmanuel Macron. Crna Gora kupuje 3 moderna voza vrijedna 30 miliona eura. Fondacija Čini dobro donirala 102 komada IT opreme školama širom Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovaračkog procesa i pripremi ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On je pohvalio reformske rezultate Crne Gore i naglasio da Francuska ostaje snažan partner naše zemlje na evropskom putu uz spremnost za jačanje saradnje, posebno na ekspertskom nivou, navodi se u saopštenju vlade. Železnički prevozi i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci 3 moderna četvorodijelna električna Flirt voza. Radi se o renomiranom svjetskom proizvođaču čiji vozovi uspješno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će biti posebno prilagođeni zahtjevima crnogorske željezničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru bit će u velikoj mjeri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dvije zemlje. Nevladina fondacija Čini dobro u okviru projekta Čini dobro za naše škole u saradnji sa partnerima donirala je 102 komada po ustanova širom Crne Gore sa ciljem unapređenja uslova za učenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. Kylian Mbappé proglašen je za najboljeg igrača Real Madrida u sezoni 2025-2026.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura danas do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija, i eto nas na pragu novog, odnosno četvrtog, odnosno posljednjeg sata našeg današnjeg, odnosno jutrošnjeg druženja upravo ovdje na talasima Elmag Radija. Danas je između ostalog i svjetski dan, pa vjerovali ili ne, svjetski dan hamburgera. Vjerujem da među slušalcima Elmag Radija ima dosta fanova hamburgera i generalno u svijetu vjerujem da dosta ljudi zaista voli da jede hamburgere. Hamburgeri su nastali kao odgovor na potrebu za brzim obrokom, a danas su jedan od najpopularnijih specijaliteta na svijetu. Ime duguju njemačkom gradu Hamburgu, dok su savršeni moderni primjerci prava kulinarska umjetnost sačinjena od pažljivo biranih slojeva. Dakle, kao što smo rekli, naziv hamburger potiče od hamburger odreska koji su njemački imigranti prenijeli u Ameriku. Preteča hamburgera bila je usitnjena govedina začinjena lukom. Ono što je jako interesantno jeste da su prvobitni hamburgeri imali četvrtasti oblik. Dakle, lanac White Castle je još 1940. godina popularizovao četvrtaste hamburgere kako bi maksimalno iskoristio prostor na roštilju bez potrebe za okretanjem. Pa zaista ima smisla, jer kada stavimo okrugle pljeskavice sada, onda dobije se onaj međuprostor između pljeskavica. Kada govorimo o najvišem komercijalnom hamburgeru, dakle, oni dosežu visinu i do 40 centimetara sa čak 9000 kalorija, dok su u svijetu poznati izazovi u kojima se jedu takozvani džinovi koji su teški čak i do 5 kilograma. Pa eto, zaista interesantno upustiti se u takav jedan izazov, i baš me zanima da li neko zaista može tako nešto da pojede. U Dubaju postoji čak pozlaćeni hamburger inspirisan kulom Burdž Kalifa koji košta $63, dok su u Južnoj Africi pravljeni hamburgeri sa porukama ispisanim na zemičkama na Brajevom pismu za slijepe i slabovide. Ovo je zaista jedna fenomenalna stvar, dakle, jedan dobar način da se svi zapravo osjete i uključeno, ali i prihvaćeno. Prema kulinarskim stručnjacima, savršeni burger mora da ima tačno 9 slojeva, počevši od ljutog sosa na gornjoj zemički koji podstiče lučenje endorfina. Eto, jedna interesantna informacija, dakle, ljuti sos podstiče lučenje hormona koji se zove endorfin. Zaista je široka plejada ukusa kada su u pitanju hamburgeri i zaista sada postoji za svačiji ukus po nešto. Opet, kako sam već i navela, vjerujem da dosta ljudi voli ovu vrstu brze hrane, da je mnogima čak i omiljeni, kako da kažem, i obrok, odnosno ono omiljeno doba dana kada mogu da konzumiraju hamburgere, budući da su visokokalorični, a opet nije na odmet malo povesti pažnju onako o samoj ishrani i o načinu ishrane. Mi nastavljamo naše druženje uz Mirzino Jato i Apsolutno tvoj. Ostani uz Elmag Radio.

Je to Gara Visokak i numera Šampanjac na talasima Elma Gradija. Družimo se i dalje, družimo se do 11 sati, dakle ušli smo i onaj posljednji sat našeg druženja i ovog jutra i ovog četvrtka 28. maja. Već sam pomenula da je danas svjetski dan

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Prijatelju Marso, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
10: Dobre navike ne treba mijenjati.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
11: 020-642-147.
10: Da dobro rodi.
12: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Za najpovoljniji majski shopping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
4: E, brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Bijelo dugme kaže radi radio i zaista radi Elmag radio, radi i mi se onako baš lijepo tokom rada i zabavljamo i dolazimo do razno raznih informacija, družimo se, imamo razno razne sadržaje, razno razne gostovanje, zaista nešto što onako je kompleksan proces koji djeluje onako sa druge strane vrlo, vrlo lijepo i prijatno. Sve u svemu, družili smo se i radio i ovog jutra i ovog četvrtka 28. maja, dakle pretpostavljate da smo stigli pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja ovog jutra, ovog pretposljednjeg radnog dana u posljednjoj sedmici čak petog mjeseca ove 2026. godine. Družili smo se dakle od 7 sati pa evo gotovo do 11. Govorili smo malo i o borbi protiv gladi, budući da je svjetski dan borbe protiv gladi, govorili smo malo i o leptirima i o tome koliko je važno da oni budu prisutni u našem okruženju, dakle da to onako oslikava jedan zdrav ekosistem. Zatim govorili smo i o tome ko su milenijalci, kakva je to generacija ljudi, kakve su njihove osobine, kakvo im je bilo djetinjstvo i u kakve su ljude izrasli, da li im je lakše ili teže u ovom savremenom dobu i dobu digitalizacije, kako i na koji način se zapravo sve generacije bore sa nekim svojim izazovima, budući da sve generacije, odnosno ono kako su i generacijski ljudi podijeljeni, nose sa sobom neke prednosti i mane. Ali govorili smo i o hamburgerima, dakle to je ona čuvena brza hrana, budući da je danas i svjetski dan hamburger. U posljednjoj sedmici čak petog mjeseca ove 2026. godine družili smo se dakle od 7 sati pa evo gotovo do 11. Govorili smo malo i o borbi protiv gladi, budući da je svjetski dan borbe protiv gladi, govorili smo malo i o leptirima i o tome koliko je važno da oni budu prisutni u našem okruženju, dakle da to onako oslikava jedan zdrav ekosistem. Zatim govorili smo i o tome ko su milenijalci, kakva je to generacija ljudi, kakve su njihove osobine, kakvo im je bilo djetinjstvo i u kakve su ljude izrasli, da li im je lakše ili teže u ovom savremenom dobu i dobu digitalizacije, kako i na koji način se zapravo sve generacije bore sa nekim svojim izazovima, budući da sve generacije, odnosno ono kako su i generacijski ljudi podijeljeni, nose sa sobom neke prednosti i mane. Ali govorili smo i o hamburgerima, dakle to je ona čuvena brza hrana, budući da je

digitalizacije, kako i na koji način se zapravo sve generacije bore sa nekim svojim izazovima, budući da sve generacije, odnosno ono kako su i generacijski ljudi podijeljeni, nose za sobom neke prednosti i mane. Ali govorili smo i o hamburgerima, dakle to je ona čuvena brza hrana, budući da je danas i svjetski dan hamburgera. Eto, brza hrana koja je mnogima, sigurna sam, omiljena i mnogi se raduju njoj. Eto, lično poznajem dosta ljudi koji zaista vole hamburger, pa eto, srećom, postoje danas toliko vrsta hamburgera i toliko varijacija na temu, što bi se reklo, da za svačiji ukus nešto može da se nađe. I eto, kao što rekoh, skoro pa smo došli do kraja još jednog našeg druženja. Meni djeluje da vrijeme zaista brzo odmiče, da zaista brzo prolazi, kao da iz sedmice u sedmicu, onako iz trena u tren. Što se tiče vremenskih prilika, eto, u ovom satu je pretežno oblačno u velikoj većini zemlje, tako je u Podgorici izmjereno 26, u Nikšiću 20, u Baru gotovo 29, u Pljevljima 17, Herceg Novom 27, na Cetinju 22, na Žabljaku 14, u Ulcinju 27, u Kolašinu 18 i u Beranama 20 stepeni. Eto, vjerujem da će ove male vremenske nestabilnosti biti kratkog daha i da će ovo biti jedan onako lijep proljećni dan, sve u svemu prijatan, da će se temperature zadržati na ovom nivou, dakle da će biti onako optimalna temperatura za sve vrste aktivnosti. Ono što želim da dodam jeste da želim vam da provedete lijepo ostatak ovog četvrtka, dakle upravo onako kako vi to želite, ali naravno i da ne zaboravite da ostanete na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. I za 11 sati tu je moja draga koleginica Kaja i svakako u onom popodnevnom dijelu programa očekuje nas naša Dijana. Eto, za kraj ovog druženja, muškarci su muškarci, pola im u vodu baci, kaže Dino Merlin. Pa eto, ne znam da li je on uspio da dokuči ko su to muškarci. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: Izmjene zakona, proizvođači će odgovarati za neispravne proizvode, građani će lakše tražiti odštetu. Crnogorska plovidba na ivici gašenja, imovina pala na 18.000, dugovi probili 40 miliona eura. Svjetski dan borbe protiv gladi, u Crnoj Gori 125.000 ugroženih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crnogorska plovidba nakon prodaje svojih brodova ulazi u fazu u kojoj su financijski pokazatelji i dalje izrazito zabrinjavajući, uz činjenicu da je imovina kompanije svedena na simboličan iznos, dok se dugovi mjere desetinama miliona eura. Troškovi poslovanja u tekućoj godini dostigli su 13,8 miliona, što je za 5 miliona više nego 2024. godine, dok su troškovi zarada iznosili 269 hiljada eura, odnosno oko 100 hiljada manje nego godinu ranije. Sve to je dovelo do neto gubitka od 26 miliona eura u prošloj godini, čime je akumulirani minus kompanije narastao na 40,7 miliona eura, piše portal 24/7. Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima, kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti ističu da predložene izmjene predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i važan su korak ka zatvaranju pregovaračkog poglavlja 1 sloboda kretanja robe. Ovim predlogom zakona prvi put se definiše odgovornost proizvođača za štetu koju mogu izazvati proizvodi koji nisu bezbjedni za upotrebu. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Medojević je posebno ukazala na problem dječjeg siromaštva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je Medojević. Dečić i Mornar igraće večeras od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom drugog dijela dana u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Dobar dan, dobar dan. Evo je Kaja sa vama, četvrtak je 11 sati, napolju je jako vruće, ljeto je zvanično počelo, nema više priče o tome. Ja sam konačno izvadila ljetnje stvari jer sam vam se, ako se sjećate prošli put, žalila kako to još nisam uradila, a napolju je bukvalno pakao. Danas se družimo od 11 do 3, o čemu ćemo pričati i hoćemo li imati gosta, saznat ćete u narednom uključenju. I da vam kažem nešto, ozbiljno razmišljam kako da nazovem program koji vodim, moram nešto da smislim.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom. Rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Sigurno.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost. Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing Elmag Radija.

Izmjene zakona, proizvođači će odgovarati za neispravne proizvode, građani će lakše tražiti odštetu. Crnogorska plovidba na ivici gašenja, imovina pala na 18.000, dugovi probili 40 miliona eura. Svjetski dan borbe protiv gladi, u Crnoj Gori 125.000 ugroženih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crnogorska plovidba nakon prodaje svojih brodova ulazi u fazu u kojoj su financijski pokazatelji i dalje izrazito zabrinjavajući uz činjenicu da je imovina kompanije svedena na simboličan iznos, dok se dugovi mjere desetinama miliona eura. Troškovi poslovanja u tekućoj godini dostigli su 13,8 miliona, što je za 5 miliona više nego 2024. godine, dok su troškovi zarada iznosili 269.000 eura, odnosno oko 100.000 manje nego godinu ranije. Sve to je dovelo do neto gubitka od 26 miliona eura u prošloj godini, čime je akumulirani minus kompanije narastao na 40,7 miliona eura, piše portal 24/7. Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona

0: zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti ističu da predložene izmjene predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i važan su korak ka zatvaranju pregovaračkog poglavlja 1 sloboda kretanja robe. Ovim predlogom zakona prvi put se definiše odgovornost proizvođača za štetu koju mogu izazvati proizvodi koji nisu bezbjedni za upotrebu. Povodom svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Medojević je posebno ukazala na problem dječjeg siromaštva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je Medojević. Dečić i Mornar igraće večeras od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom drugog dijela dana u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Evo je ima jedno važno obaveštenje, kao što sam i najavila. Vrijeme je da vam pustimo novu pjesmu Ivone Krnić, Lubeničice, koja se zove Ostvaren san. Lijepa, lepršava ljetnja, nadam se da će vam se svidjeti. Javite mi utiske, meni se mnogo dopala. Bili smo i na promociji pjesme, tako da sve pohvale za moju dragu Ivonu, našu dragu Ivonu. Premijerno na Elmag Radiju, Ivona Lubeničica, Ostvaren san. Opusti se i uživaj uz Elmag Radio i novu pjesmu Ivone Lubenice.
5: Ćao svima, moje ime je Ivona Krnić i ovo je moja nova pjesma. Pozdrav za sve slušaoce Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad se tu, kad se pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
5: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Emtel zone. Postani dio Emtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
9: Sin, sine moj. Donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojice.
10: Aroksol? Moram da pobjegnem.
11: Hvataj!
12: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
13: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Izmjene zakona, proizvođači će odgovarati za neispravne proizvode. Građani će lakše tražiti odštetu. Crnogorska plovidba na ivici gašenja, imovina pala na 18.000, dugovi probili 40 miliona eura. Svjetski dan borbe protiv gladi. U Crnoj Gori 125.000 ugroženih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crnogorska plovidba nakon prodaje svojih brodova ulazi u fazu u kojoj su financijski pokazatelji i dalje izrazito zabrinjavajući, uz činjenicu da je imovina kompanije svedena na simboličan iznos, dok se dugovi mjere desetinama miliona eura. Troškovi poslovanja u tekućoj godini dostigli su 13,8 miliona, što je za 5 miliona više nego 2024. godine, dok su troškovi zarada iznosili 269 hiljada eura, odnosno oko 100 hiljada manje nego godinu ranije. Sve to je dovelo do neto gubitka od 26 miliona eura u prošloj godini, čime je akumulirani minus kompanije narastao na 40,7 miliona eura, piše portal 24/7. Vlada je dostavila skupštini

0: Gore predlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti ističu da predložene izmjene predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i važan su korak ka zatvaranju pregovaračkog poglavlja 1 sloboda kretanja robe. Ovim predlogom zakona prvi put se definiše odgovornost proizvođača za štetu koju mogu izazvati proizvodi koji nisu bezbjedni za upotrebu. Povodom svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Medojević je posebno ukazala na problem dječjeg siromaštva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je Medojević. Dečić i Mornar igraće večeras od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom drugog dijela dana u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Evo je Kaja, kako mi je glas pukao, ovo je, inače sam bila na jednu svadbu, a skoro smo pominjali svadbu u neku od prošlih emisija, ja sam rekla kako nije, niko me ne zove na svadbu, evo sam pošla na svadbu, ne mogu da se vratim u Vinkle od tri dana. Šta da vam kažem, hoću li da pogode, znaš na čik pogodi ko je sa mnom, evo došao mi jedan moj gost, voljeni, dragi, moj kolega Edin. Dobar dan, kolega Edine.
4: Znaš, i tako, Maja, ti i Kajo, dobar dan tebi, tako kad sam najavio bio našeg velikog Brana Milačića, mi je bio gost. On je samo rekao na to, ja poslove najave moram idem kući, nema čudra. Dobro si, što je s glasom, što je muke?
3: Pukao mi je glas od kako sam bila na svadbu, jesam stvarno pjevala, ali nisu mi male godine, ne može više da se izdrži.
4: A kako ja ti imam njena pjesma kad si na svadbu?
3: Ne
4: koju znam. Poručiš, koju ono vas da poručiš?
3: Da, ne znam. Ja sam ti ono baš tip koji voli sve.
4: Jeli,
3: samo da je dobro zabava, nemojte mi sad nekakve žalopojke, ono, sad tu da padamo nešto, ostalo može sve.
4: Povora na svadbe, tipa ono, sretno sklapanje braka i sve najljepše, da vam sve cvjeta želi tetka iz tamo.
3: A dobro, ako će tetka da plati, neka zapjeva. Služaj, evo, moram još da te pitam. Da nas tu pričamo na temu ostvarenog sna. Imaš neki svoj neostvareni san?
4: Imam neostvareni san, ali ne znači da se neće ostvariti, je tako?
3: A to je? Svimo li ovako
4: ja? Ne, dobro, ajde, nećemo. Ali ima i neki koji su se ostvarili, na primjer.
3: Slušaj, evo, ja 26 godina čekam da držim mikrofon u ruki. Evo ga čovjek, jeste životan.
4: Eto vidiš, ostvarilo ti se.
3: Jeste, ja stvarno mislim da ljudi trebaju da sanjaju, da vjeruju.
4: Da vjeruju, pa to ti je bitno. Vjerovanje je jaka moćna stvar kod čovjeka, a to ne košta ništa.
3: Jeste, imaš li posla ti danas? Vjerujem što ti da ćemo mi brzo završiti ovaj posao.
4: to baš ne vjerujem, ali dobro. Kad se radi, kad se ima posla, bolje no da se nema, jel tako?
3: Što se mora, nije teško. Slušaj, evo, znaš ono, kad si mali, ono, kad doćeš nešto, ja bi da se bavim, da budem futbaler sad kao Messi, ne znam ko, pa nabrajaš te svjetske futbalere, da ti kaže tata, majka, baba, da ko, ti da se baviš, ti čime da se baviš?
4: Sve je tu Jesse.
3: Ja stvarno, nas u nazade, onako malo odmaleno.
4: A nas nisu, nikad to nije... Potpora, razumiješ, potrebno je da dobro, ali čovjek sam vjeruje, nekako se i sam nada tome, tako da komentari, sjedi tu, što će ti to, ne treba da ga, jel tako da ga nekom cilju, da ga skrene sa toga cilja. Tako da, vjerovanje, jako vjerovanje i ljudi, bit ćemo mnogo uspješni.
3: Moram ti reći nešto sad, ovaj, da naše majke ove generacije, ma molim, ne igramo se futbol, ma neće da igra futbol, ide da ga vodim da pliva, ako neće da pliva, ide da igra rukomen, mi smo da naš djecu navikli, jeli sine, ne sviđa ti se, idemo da probamo nešto drugo.
4: Najgora rečenica moguća, što će ti to?
3: Što će ti to?
4: A to svako govori na što će ti to?
3: Traži je meni Sava, ovaj, skoro neđe judo. I sad ja vidim da su oni tamo
4: Sava
3: što
4: mlađi,
3: bi...
4: Sava je mlađi,
3: Sava je ne stari.
4: A, stari.
3: I on samo vidim tamo da se biju, bačaju nešto, uče se nekakvim pokretnim. Znači, što će ti to? Tako da, eto, vidiš, ima to se vuče valjda korijenima.
4: A dobro, valjda roditelji to nekako zaštitnički, ili tako?
3: Pa, šta znam. Evo, ja, na primjer, trenutno od golog straha.
4: E, pa to.
3: Da
4: pa
3: se
4: to.
3: Ne povrijedi, da nekog ne povrijedi. Što će mi onda posle život?
4: A judo, pogotovo i te brločke, većine, to su opasni sportovi, tako da, dobro, ba čeg onda, ne znam, košarka, futbal, igrali
3: vidjet ćemo što... nešto, vidjet ćemo. Trenirao je futbal, ali sad je malo ovaj, pauzirao, voli plivanje, voli baš da pliva.
4: Najbitnije da se bavi sportom.
3: Tako je. A reci mi, radiš ti posao koji voliš, inače ovako?
4: Pa radim. Kao ja sam nekako u to godinama, te vamo, te onamo, te po brodovima, te nešto po inostranstvu, te nešto ovdje, te nešto tamo, ali nekako sam, mogu ti reći, ja sam se pronašao.
3: Vidimo, ja ti želim, ako nešto ima neostvarenako, malo da ostvariš, jer ti si sjajan lik.
4: Majko, ispravila se.
3: Majko, bio ovo moj dragi kolega Edin. Edine, hvala ti.
4: Kajo, hvala tebi, pozdravam.
3: Ovo je bila kratka kafica sa Kajom.
4: Kratka kafica sa Kajom.
3: Mi u nastavku slušamo Funky G ponovo.

0: עוד
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojim vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu picu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: sad se ja uključujem sa jednom prelijepom porukom. Kaže, pozdrav za voditeljku Kaju, najljepše ime jer mi se i tako žena zove. Sluša se Elmag, pozdrav. E sad ovdje ne piše ime, ali pozdrav za suprugu. Jeste ovaj sad za tebe i za mog supruga, ne postoji ljepše ime. Mi imamo najljepše ime. Imam i pozdrav iz Zavoda za zapošljavanje, kaže, slušamo vas. Pozdrav za sve slušaoce u Zavodu za zapošljavanje od vaše Kaje. E sad, bio mi je i Edin malo u gostima, mi smo popili malu kafu, mala čašica razgovora, pričali smo o snovima. Edin nema ovaj neki svoj neostvareni san, hvala Bogu. Ja imam nešto malo, ali ajde opet kažem, doće vrijeme. Ja mislim da ostvaren san nije nešto što se desi preko noći, to je put koji traje ponekad težak, ponekad spor, ali svaki mali korak koji napravimo ka svom cilju već je dio tog sna. Mnogi ljudi misle da su snovi rezervisani samo za srećnike i ono, često se desi da ljudi kažu, ma on ti je sreće, on ima nafake, srećne nafake. Nije stvarno, stvarno ljudi griješe. Istina je da se snovi najčešće ostvaruju onima koji ne odustanu onda kada postane najteže. Svako od nas ima neki svoj san. Definitivno nijedan san nije mali, ako je veliki u našem srcu, i zato nikad ne treba da se stidimo onoga što želimo, jer baš ti snovi daju smisao svemu što radimo. Ja sam uvijek govorila sebi, doći će moje vrijeme, i došlo je. I kad nije bilo lako i kad su neke želje djelovale daleke, vjerovala sam da se trud, strpljenje i vjera u sebe jednog dana isplati. Nekad ne dobijemo se onda kad mi želimo, ali život često zna da nas nagradi baš onda kad smo spremni. Danas ljudi često odustanu već na prvoj prepreci, ja to srijećem unazad godinama, kao ne mogu ja to, ma ne mogu s tim da se bavim, neću o tome, i tako odustaju, jer živimo u vremenu gdje svi žele brze rezultate, ali prave stvari traže zaista vrijeme. Kao što se nijedan veliki uspjeh ne gradi za jedan dan, tako se ni snovi ne ostvaruju bez pada, truda i borbe. To će vam reći oni koji su zaista ostvarili neke svoje neostvarene snove, a danas žive te snove, ali prave stvari, kao što sam rekla, traže vrijeme. Kao što nijedan veliki uspjeh ne gradi se za jedan dan, tako se ni snovi ne ostvaruju tako lako. Strah je najveći neprijatelj snova. Mnogi imaju talent, želju i mogućnost, ali iz straha zaustave se prije svog prvog koraka. Istina je da niko od nas ne zna šta se može dok ne pokuša. Zato je važno da ne čekamo savršen trenutak, nego da krenemo pa makar i malim koracima. Eto, malo smo pričali na temu ostvarenog sna, znači malim koracima ka velikom uspjehu. Pričat ćemo i dalje na ovu temu. Ako imate neku porukicu za mene, pišite slobodno na 067 96 96 96. Ja ću čitati vaše poruke. Tačno vrijeme je 13:38.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
9: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

U tekućoj godini dostigli su 13,8 miliona, što je za 5 miliona više nego 2024. godine, dok su troškovi zarada iznosili 269 hiljada eura, odnosno oko 100 hiljada manje nego godinu ranije. Sve to je dovelo do neto gubitka od 26 miliona eura u prošloj godini, čime je akumulirani minus kompanije narastao na 40,7 miliona eura, piše portal 24/7. Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti ističu da predložene izmjene predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i važan su korak ka zatvaranju pregovaračkog poglavlja 1 sloboda kretanja robe. Ovim predlogom zakona prvi put se definiše odgovornost proizvođača za štetu koju mogu izazvati proizvodi koji nisu bezbjedni za upotrebu. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica sa najugroženijima. Medojević je posebno ukazala na problem dječjeg siromaštva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je Medojević. Dečići i Mornar igraće večeras od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala

Izmjene zakona, proizvođači će odgovarati za neispravne proizvode, građani će lakše tražiti odštetu. Crnogorska plovidba na ivici gašenja, imovina pala na 18.000, dugovi probili 40 miliona eura. Svjetski dan borbe protiv gladi, u Crnoj Gori 125.000 ugroženih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crnogorska plovidba nakon prodaje svojih brodova ulazi u fazu u kojoj su financijski pokazatelji i dalje izrazito zabrinjavajući, uz činjenicu da je imovina kompanije svedena na simboličan iznos, dok se dugovi mjere desetinama miliona eura. Troškovi poslovanja

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Tokom drugog dijela dana u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.

0: svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Feels good to be home. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Slušajte sad, moram da se uključim jer sam dobila super poruku, baš sam se slatko nasmijala. Kaže ovako, ja sam vjerovao da ću napraviti neke velike pare u životu, a evo me već 17 godina svaki dan od 7 do 3 na posao. Znači, moram da ti nešto kažem, ništa ja nisam bolja od tebe i generalno dosta nas živi taj život, ali ja bih ti rekla da mislim da mnogi ljudi su se pronašli u ovoj tvojoj rečenici. Svi mi nekako jurimo neke velike snove, zamišljamo život drugačije, čekamo taj trenutak kad ćemo reći, e to je to, uspio sam, uspjela sam, to sam čekala, a život umeđu vremenu ide, posao, obaveze, računi, svakodnevnice, ali to ne znači da treba da odustanemo od svojih snova. Nova, naprotiv, nije neuspjeh raditi pošteno svaki dan, nije neuspjeh ustati rano, boriti se za sebe i svoju porodicu. Nekad možda ne živimo život kakav smo zamišljali sa 20 godina. Ja sam svojih 20 sve govorila svojoj majci, ma majko bre, ja ću da imam kućne pomoćnice, imaću ženu koje će da mi pomažu, da čiste, ja neću ni da čistim ni da kuvam, evo me danas ja sam ti sve u jedan, i domaćica i kuvarica i sve ispremačica i peglačice, sve ja radim, niđe tih kućnih pomoćnica oko mene. Tako da nekad možda ne živimo život kakav smo zamišljali, ali ne znači da nešto lijepo nas ne čeka izaći još, kao što se kaže. Ja i dalje vjerujem da svako od nas ima pravo da sanja i vjerujem da nikad nije kasno da nam se nešto lijepo desi, neka prilika, neki preokret, neki mir u duši koji vrijedi više od svih para. Zato nemojte odustajati od svojih želja, radite, trudite se, vjerujte u sebe i čuvajte ono malo nade što svi nosimo u sebi, a možda jednog dana stvarno budemo uživali i što bi se ono reklo našem narodu, i sve četiri uvis bez brige i sa osmijehom na licu, i da nas ne zavoli ni po noktu, što se kaže. Šaljite vi meni ovako vaše poruke za svoj neostvareni san ili već neki ostvareni, ja ću rado pročitati. Sada ide Ne da ukraden, samo je nebo iznad nas. Slušamo Ne da ukraden, samo je nebo iznad nas.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmana Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem 19,60 eura, Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%, Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69, Trickle Moon Shea Butter Kupka 500 ml 2,99 eura, The Body Shop šampon, maska i balzam za kosu popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
6: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak. Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
7: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
8: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na

0: 11.11 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Cungu XL na zabijelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na zabijelu.
1: Marketing Elmag Radija.

Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24.

0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više

0: vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Vrijeme je da ti poželim dobar i ugodan dan sa talasa Elmag Radija i da vas podsjetim u jutarnjim satima. Društvo mi je pravila moja draga koleginica Ninela.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Vrijeme je za upgrade kuhinje uz novi loyal

0: Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
5: Marketing Elmag Radija.

Nije to Vlado Georgijevi, do svitanja, a onda u nastavku poruka za nju Boris Režek. Dragi vozači, veliki pozdrav za vas. Znamo da je velika guža u saobraćaju, ali svakako, naoružajte se strpljenjem, još jedan radni dan je završen. Slijedi uživanje uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store.

0: vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Na samom početku našeg druženja spomenula sam da ćemo malo se posvetiti Guinnessove knjizi rekorda. Uvijek ima nešto interesantno. Rekordi se obaraju svakodnevno. Sve zavisi u kojoj oblasti, ali naravno uvijek se obaraju. Inače, Guinnessova knjiga rekorda, godišnji enciklopedijski pregled svjetskih rekorda koji dokumentuje krajnje ljudska dostignuća i nevjerovatne prirodne fenomene. Ova globalno prepoznatljiva institucija funkcioniše kao zabavni i kao referentni centar, a detaljnije informacije o njenom nastanku i zanimljivostima možemo istražiti kroz nekoliko segmenata. Početak, knjigu je prvi put objavila istoimena pivara Guinness 1955. godine. Ideja je nastala iz jedne rasprave u pubu kada su osnivači shvatili da im je potreban autoritativan izvor koji bi rješavao prepirke o tome koja je najbrža lovina u Evropi, a onda popularnost od skromnog promotivnog materijala prerasla je u najprodavaniju knjigu sa zaštićenim autorskim pravima na svijetu. Dakle, ovo je nešto što je veoma, veoma zanimljivo. Od nekih malih ideja dođe se do neke ogromne, ogromne ideje, sve to ima svoje, ali nekad čovjek nije svjestan da od male te neke ideje može da se stvori nešto zaista veliko, evo kao što je u ovom slučaju stvorena i Guinnessova knjiga rekorda. Ali svakako malo ćemo kasnije nastaviti šta sve obuhvata zapravo Guinnessova knjiga rekorda. U nastavku evo jedne napomene, kratko i jasno, o sportu, ovo je najnovija informacija, kaže naslov kraj nestvarne serije. Grčevi savladali Janika Sinera, Cerundolo osvojio 1820 gemova i izbacio svjetskog broja 1. Dakle, niko nije mogao da prekine pobjedničku seriju Janika Sinera, samo njegovo tijelo. Prvi reket svijeta je vodio 6-3, 6-2-5-1 protiv Juan Manuela Cerundola, ali je zapao u veliku krizu i do kraja osvojio samo 2 gema. Argentinac je posljednja 3 seta dobio 7-5, 6-1, 6-1 i domogao se treće kola Roland Garrosa. Već sam mnogo puta do sada rekla da u sportu postoje iznenađenja, upravo jedno od tih je ovo, Janik Sinner, dakle prvi teniser svijeta, ispao u ranoj fazi, slobodno tako možemo reći, na Roland Garrosu. Eto, šta će se sve dešavati u narednim danima, da li će biti iznenađenja, sigurno sam da hoće, ali ljubitelji sporta, definitivno posebno tenisa, uživaće u narednim danima prateći Roland Garros. Vraćamo se muzici, evo jedne predivne balade Gorana Karana.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priča uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan soft.

0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store.

0: vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Pozdravimo vama sa talasa Elma Gradija. U nastavku evo nešto interesantno, nešto što je veoma važno. Naime, u okviru projekta Eko Art Kutak znanja tokom protekle dvije sedmice realizovane su dvije edukativne radionice za oko 40 učenika i učenica četvrtog razreda osnovne škole Maksim Gorki u Podgorici, čije su učiteljice Tanja Burzan i Suzana Mugoša. Inače, projekat realizuje fondacija Čini dobro sa ciljem razvoja ekološke svijesti, kreativnosti i odgovornog odnosa prema životnoj sredini kod najmlađih kroz interaktivna predavanja, kvizove, edukativne na video sadržaj i zabavne aktivnosti. Đaci su imali priliku da nauče više o reciklaži, očuvanju prirode i značaju održivog razvoja. Inače, radionice Fondacije Čini dobro predstavljale su izuzetno vrijedno iskustvo za učenike, odnosno učenice četvrtog razreda osnovne škole Maksim Gorki. Djeca su kroz igru, kreativne aktivnosti, interaktivne sadržaje proširila ranije stečena znanja, ali i naučila mnogo novih činjenica o reciklaži, ekologiji i održivom razvoju, kazala je između ostaloga učiteljica Tanja Burza. Na podsjećamo, cilj projekta Eko Art Kutak znanja jeste podsticanje ekološke odgovornosti, razvoja kritičkog mišljenja, kreativnog izražavanja i saradnje među djecom i mladima kroz teme održivog razvoja, klimatskih izazova i mentalnog zdravlja. Projekat im pružio priliku da znanja stiču na interaktivan i praktičan način. Do kraja školske godine planirano je održavanje još dvije radionice Eko Radionica Čuvamo prirodu za đake, još dva odjeljenja četvrtog razreda, kao i završni događaj projekta. Eto, nešto korisno za učenike i učenice četvrtog razreda osnovne škole Maksim Gorki. Mi se vraćamo muzici, u nastavku Harima Tahari.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: za kolektiv, njihov hit Može li na Elmagu čuli u 17:21.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
0: U nastavku pričamo malo o Guinnessovim rekordima, to je inače naša današnja tema. E sad, može se mnogo toga saznati kada govorimo o Guinnessovoj knjizi, tačnije možemo saznati o nekim rekordima. Najveća kolekcija štrumfova. E sad, Britanac Steven Parkes je sakupio čak 1061 figuricu ovih malih plavih bića. Crtani film, logično, štrumfovi, to je nešto što je obilježilo djetinjstvo brojnih generacija, a onda mnogi su gledali i onaj spot za Jacksonov Thriller. Najviše ljudi na jednom mjestu koji plešu Michael Jackson Thriller. E sad, u čast preminulog kralja popa Michael Jacksona, njegov imitator Hector Jackson je na trgu revolucije u Mexico City 29. augusta 2009. godine izveo živi nastup i tom prilikom je čak 13.597 ljudi plesalo uz njegovu najčuveniju pjesmu Thriller. A onda najveća škrtica na svijetu. E sad, Hetty Green je bila veoma bogata žena, čak u jednom trenutku i najbogatija žena na svijetu, i to uglavnom zato što nije trošila novac ni na šta. Inače, poticala iz porodice koja se bavila privatnim biznisom, koji je i nastavila, a postoje mnoge priče koje govore o njenoj škrtosti. Štedjela je na svemu. Ona nikada nije uključivala grijanje, niti koristila toplu vodu. Nosila je staru crnu haljinu koju je promijenila tek kada je bila skroz istrošena. Nije prala ruke, niti se vozila kočijama. Uglavnom je jela pite koje koštaju po 15 centi. Kada je njen sin slomio nogu, ona mu je na kraju morala biti amputirana, pošto je Hetty odlagala liječenje kako bi dobila besplatnu medicinsku njegu. Najveća škrtica na svijetu, ne treba pretjerivati ni u čemu. Sve što nekako, što više daješ, više ti nebo da, a kada više uzimaš, onda ti više uzima, logično. To je nekakvi poredak, odnosno nekakav poredak. Žena koja se najviše puta udavala. Evo je podatak. Linda Wolfe, koja je stara 68 godina, drži titulu žene koja se najviše puta udavala. Pred oltar je izlazila čak 23 puta i sada je u potrazi za gospodinom 24. Prvi put se udala 1967. godine, kada je imala svega 16 godina i bila u braku do svoje 31. On je malo godina. Sa svim ostalim muževima je u braku bila najduže godinu dana. Na njenoj bračnoj listi se nalaze i osuđenici, propovjednici, barmeni, vodoinstalateri, muzičari. Serijska mlada, kako su je nazivali po znacima navoda, sada živi u domu za stare i prema njenim riječima nikad u životu nijednog muža nije prevarila, a izjavila je da je usamljena i da bi željela da se ponovo uda. Eto tako, ljudske sudbine su zaista čudne i sve ono što je nama čudno, definitivno nekim ljudima možda i nije toliko iznenađujuće, tako da u svakom slučaju nikome ne treba suditi, ne treba da budemo sudije, jer ako druge osuđujemo i nama će biti suđeno, definitivno. Vraćamo se muzici Nema te žene, Aleksandra Radovića. Uskoro slušaš jedan predivan hit Dina Merlina. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
9: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
10: Vulkanobet, 18+.
9: Na nama je.
8: Mi odrasli, budimo dorasli.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do donesite mi jednu pizzu.
12: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
14: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
12: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Pošalji mi broj.
6: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: i dočekaj ljeto spreman, Beko, jer nema preko.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
3: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Arsen Dedić, Milena, veliki, veliki hit, veliki umjetnik, pozdrav za sve Milene koje slušaju Elmog Radio. I evo još jednog velikog hita, magazin Ti si želja mog života.

0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23-16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu do izjednačenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite

palac na desnoj ruci. Počela je sa puštanjem noktiju 1976. godine zato što je interesovalo koliko će vremena biti potrebno dok joj se nokti ne ukovrđaju. E, ovo je fenomen stvarno. Toliko dugačke nokte je imala sve do 2009. godine. Ne mogu ni da zamislim kako je izgledao njen svakodnevni život, kako je radila bilo šta sa noktima te dužine toliko dug vremenski period, uglavnom se teško funkcioniše i sa prosječno dugačkim noktima. Zato ja ne puštam nokte, jer uopšte nemam, na primjer, osjećaj kad nešto radim, jednostavno mi smetaju, to je navika neka, ali divno je vidjeti kada ženska osoba ima lijepe njegovane nokte. Ja nešto ne volim da puštam nokte i kad mi padne na pamet možda i to učinim, ali jednostavno kad nemate osjećaj, zašto sebe sili nečim što vam ne odgovara, nečim što vam apsolutno ne prija. Ovo su dakle neki od najluđih i najzanimljivijih oborenih rekorda. Možda i vi imate neki neobičan hobi ili super talent koji bi mogao da se nađe na ovoj listi, pa vi razmislite o tome. Uzmi prvi let, Željko Samardžić u nastavku, Crvena jabuka ne govori više, na ovoj listi još i Flamingosi, obala tamo, još neko, odnosno neko već sada sanja obalu negdje na Crnogorskom primorju, tako da nadamo se da će biti lijepih dana.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
8: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

0: plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Eto je, 18 sati 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Okov. Sve oko vas.
0: Tražili ste da čujete nešto od Đorđa Balaševića? Mi biramo pjesmu Ljudmila, a onda nakon toga vodimo te malo do obale zahvaljujući grupi Flamingos i u ovom satu slušaš i Familiju, jednu njihovu čuvenu pjesmu ili čuveni hit.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Regina, kako to zvuči interesantno kad poludimo u dvoje. A onda, za sam kraj ovog druženja, jedna duetska pjesma Nataše Bekvalac i Magla Band, Neprijatelj. I to bi bilo to za danas što se tiče ovog druženja, ali ono već počinje sutra od ranih jutarnjih sati kada će ti društvo praviti moja draga koleginica Ninela. Ja ti želim ugodan ostatak ovog dana. Spreman.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Elmag, pjesme koje najviše voliš.

0: 15 do 21 stepen, najviše dnevno od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store.

0: sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu do izjednačenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
8: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
0: Marketing Elmag Radija.

0: mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: marketing Elmag Rádia.
1: Prijatelju, mar sa predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
1: Nekretnine ula.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Vulkanobet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Rádia. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom. Rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Ora pliše. Elmag Radio. Tvoj nacionalni radio.
1: Noćas te nisam sanjao. Noćas te...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za moj.
6: Aroxol? Moram da pobjegnem.
7: Hvataj!
8: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priča uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na čitavoj teritoriji.

0: Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na početak nastavka ovog lepog Dodira noći. Emisije koju ne upisujem tako bez pokrića, odnosno bez osnove, već baš naprotiv, na osnovu iskustva dugog više od 18 godina koliko traje. Dodir noći, a ovaj večerašnji nastavlja se pesmom Harija Mataharija, Stara ljubavi. Opusti se i uživaj uz Dodir noći do ponoći.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espresso.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
5: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.

I večeras smo čuli Tošeta Proveskog u pesmi koju je proslavio neko drugi, ali koja je i njemu baš lepo pristajala. Ovaj put to je pesma Miša Kovača, Ostala si uvijek ista. A ovo je Goran Karan sa pesmom Putujem tamo, koja nas vodi na novo lepo putovanje dodirom noći. Opusti se.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
7: Aroksol, moram da pobjegnem.
8: Hvataj!
9: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
10: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom. Rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

Jedan naš Jakov mi je pisao u inbox Facebook stranice Dodir noći i to kratko i jasno, citiram ga: molim te, pusti mi pesmu Školjka Dina Merlina za moju Maju, koja je prva, jedina i posljednja koja gospodari mojom školjkom, odnosno mojim srcem.

0: radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
0: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

bitka posljednjeg u maju ove godine, što je činjenica koja najviše raduje najveće ljubitelje leta, jer za nekoliko dana nam stiže i prvi letnji mjesec, pa će da nam bude i tih vrelina izazvanih suncem, a nadam se također mnogo i onih drugih vrelina koje i usred najjače zime ona ume da izazove. Kad kažem ona, naravno mislim na ljubav.

Crvena jabuka i večeras u dodiru noći sa pesmom čiji naslov je primenljiv u većini ljubavi u kojima je nešto pošlo naopako, jer u takvim situacijama se najčešće ispostavi kao činjenica to da nema više vremena za tu ljubav, ni vremena, ni volje, ni želje sa te jedne strane koja se u takvim trenucima i pita.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.